Kitofai mukama oli mutuukirivu kwensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke bitukuvu. Tufune omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristu. Yali agenda okwebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde. N'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu. N'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna. Anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.

0: kairire ai mukama isakramentu lyo tufunye litulokole itunweze ne mukitangala kyamazima go tukisabye ku bwa Yesu Kristu mukama waffe.
1: Amen.

Omukama abere namwe. Omukama abawo omukisa abakuume. Abatunuliza amaaso amakkakkamu abasaasire. Akyukire gye muli abawe emirembe. N'omukisa Katonda omuyinza buli kantu. Paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gwakeko ate gusigale nammwe ennaku zonna. Misene wedde tugende mirembe.

oluyimba olw'okwebuulirira. Gwe oli musaserdoti emirembe gyonna mu luse lwa Melekisedeeki.